në Radios e Pozitiv Mina, Fatboy Slim, So Wonderful Night. Inagutu investirësh e vuj iniciativa të Music Venue Properties, tipu mogna vo kupuvanje të në legendar një të punk club The Pipeline vo Brighton, ku i siga kje bide sobstvenost në lokal në të zajednica. Të izjevit e kavakvit e mali klubovi se kërvotokot në muzikët e industrija, bide ki tuk mutamo novite muzikëri gi pravat svojite prvi čekori. Cilta në iniciativa të e da gi odkupova mali të koncertni prostori i da im obezbedi dolgoročna financijska sigurnost. Во меѓувреме, британската влада најави 20% намалување на данокот за пабови, клубови, мали концертни простори, како и инвестиција од 45 милиони фунти за поддршка на музичката индустрија во следните 3 години.

od hitovite na radio, od centerodna Skopje do centerodna sita vaši antena pet srca. Rejnin mi na Stenfender i Olivia Dean. Ova numera postavi apsolutan rekord na britanska da single lista po brojot na nedeli minati na prvo to mjesto 19. Ostavajte go za sebe, I Believe na Frankie Lane od aličnata 1953. godina s 18. nedeli na vrvot. Sledna na antena Charlie XCX, ta stana prvi od britanski ženski izviduvač vo petok od 102 broj 1 albumi vo ista godina. Nizinoto 8. studijsko izdanje Music Fashion Film. Ja usvoj britanskata albumska lista, a prethodno u februari imaše broj 1 album so Wuthering Heights.